Isen kodal ini juno e dirlen da jahi ben ben da ne inna wa hojon hojon cha wa hye nizan hojon haslin cha ayon.